Raha makanyla niaraka tamin'ny lolosin'ny tarinsika ny larana tarbia fahanao miantso tokana dia tokana dia ny 0561 53 36 95 raha ohatra iaraba miafatra amin'izao faraparan'ny fandaran'izao faran'ny faramoizy ity amin'ity topy anarana ity mamy fotoananao ndray zay amin'ny fitirana folana septambra ara roty tsara ny toerana misy anao amin'izao fotoana zao any ampela tsasatrany na ohatra miasa ianao dia mahazotoa

0: Madagascar.
1: Analisa, analyse. Entzike tamin'ny vaovao moa izany fa maromaro ny zava-mitranga any amintsika somary nahita zavatra tsy fahita ihany koa tsika tato ato satria betsaka moa izany ireo hoe nalaina keriny nisy namonainy nisy verina hita ary nisy mbola tadiavana ary nisy ihany koa moa izany ny andro iray natao fisaonam-pirenena tamin'ny zoma lasa teo nahitana fanompom-pivavahana niaraka tamin'ny tompon'andraikitra ambony faratampony tany Madagasikara ary nisy koa izany le hoe fotoana nandroana ny devoly paibe maso teny Analakely. Mazava ho azy fa maro ny malagasy mihinao an'Andriamanitra tsy any akory ny resantsika amin'nyity indray mitoary ity ary fantatra ihany koa fa manome fanantenana ny fivavahana sy ny finoana amin'ny andro sarotra. Fantaniana nefa no apetraka ihany koa hoe rehefa ny fanjakana misy no mitarika na manome lanja entsika mpivavahana, aiza ho aiza moa izany ny fanjakana any amintsika laika sa tsy laika. Midika ve izany hoe finoana iray no amin'ny fanjakana ihany koa izany satria maro ireo fotom-pinoana any amintsika. Ahoana ny hevitra ireo olom-pirenena manana finoana hafa ihany koa moa izany fanontaniana ihany koa izany. Fanontaniana mety kidaladala ihany koa nefa ny mampieritreritra le hoe raha tena natao tsara marina izany le fandroana devoly teo Analakely. Moa ve izany anisan'le ny teo Analakely le olona tokony nanalana an'le devoly sa tany kodakoda tany de nanana fanantenana fotsiny hoe mety mahery be le zavatra atao satria raha araky ny fomba de matetika hoe rehefa eo le olona nanana devoly de efa fantatra ve zany hoe izy le izy zay zany le fanontaniana mipetraka ihany koa satria izy tena tamin'ny fomba ofisialy moa zany no nanaovana an'le izy. De farany raha ohatra ka ny filoham-panjakana ohatra no mitafy manao ny fanamiana miaramila ohatra ny hoe maneho ny tafika izy, rehefa manao fitafy amin'ny mahamalagasy izy maneho ny firenena ny vahoaka malagasy, fa rehefa manao fitafy amin'ny akanjo ara-pivavahana izy de ny tenany ve zany nosoloany tena eo sa ny fanjakana nosoloany tena hoe finoam-panjakana zany sa inona? Fanontaniana tia napetraka raha manana ny valiny ianareo tompon'andraikitra dia raisinay an-tanandroa.

0: Madagasikara.
1: Amin'ireo ora marina atao amin'ny trano fitenena anay amin'izao fotoana izao fa miditra amin'ny tapany faharoa tsika, tapany faharoa amin'ny fandaharana gasikara zany izao, nomezanao ireo hira nangatahanao teto amin'ny fandaharana gasikara miaraka amin'ny hafatra raha misy zany. Tapany faharoa koa no anomezana ny resadresaka natao tamina mpanakanto na mpandrarahana olontsotra eto amin'ny fandaharan-gasikara. Tapany faharoa koa no nainona koa ireo hetsika maro isan-karazany eto Toulouse sy ny manodidina. Ny anombohantsika azy fantatrantsika fa ny fandaharan-gasikara dia mieno maneran'izao tontolo izao, tsy Toulouse ihany, eto Toulouse izy no alefa fa mieno, afaka mieno daholo tsika naiza misy anao na any lavitra, tsy mbola any ambony aloha fa raha eto tany any dia afaka mieno ny fandaharana gasikara. Mety anontaniana angambany hoe afaka mieno ve pesike rehefa miakatra any ambony any? Mety ho anontanintsika koa zay. Fa azafady, ny hira nangatahana voalohany teto dia avy any tsy nangataka avy any La Réunion de marika no nangataka zany zay mihaino ny fandaharana gasikara amin'izao fotoana izao, ary nangataka ny tirity. Fa dia soavadianao zany raha ody any tanindrazana mamonomody kopakopa ny tananao anareo any

0: Madagascar.
1: Tunga ni fotoana izay fanapadina tenana antsika izany tany amin'ny fiandohan'ny fandaharana iresaka itsika ampitany resaka natao tamin'ny Tsobarson Randrianarivony isika izay fantatsika tatỳ Toulouse izy rehefa nitondra ireny tarika be dia be ireny tatỳ Toulouse tamin'ny media consultine amin'izao fotoana izao indray izy dia atao izy ny namorona nametraka ny mada diaspora resaka amintsika izy resaka efa natao tany Madagasikara tamin'ny volana mai izy io tamin'ity taona ity izany an ampitaintsika fantatrareo fa ny Madagasikara dia sady ainoana ny atao hoe interview resadresaka sady ainoana hira ainoana ny atao hoe filazana samihafa dia izy ny ambarana antsika an'ity taom-pandaharana ity izany an amin'ny endrika Madagasikara misy ihany koa ny resadresaka fanontaniana fampieritreretana antsika rehetra
2: Dia faly mandray ny Tsobarson Randrianarivony izany isika eto Madagasikara hosoramenaka ianao satria tsy mbola miresaka teto Madagasikara mihitsy ary atao hoe mahalana dia mahalana ny fahitananao izany amin'ny haino aman-jery ianao moa izany dia anisan'ny tena hoe nampivoatra betsaka tamin'ireny taona inona ireny izany roa arivo sa media consulting nampantarana anao serasera événementiel resadresaka fofo momba zay Tsobarson Randrianarivony
3: ia misaotra betsaka Marijo misaotra betsaka nandanasa amin'ny radio Madagasikara marina tokoa zany fatsiarovana zany fa nisy ny media consulting tamin'ny fotoanandro zay ny anomboana tao anatin'ny serasera sy ny événementiel communication sy ny événementiel zay nafantaran'ny olona mihitsy a ny tena moa tamin'izany anisan'ny andeha ataoko hoe orinasa voalohany dohany ratsy voalohany ratsy faharoa mba dia fahatelo misehatra tao anatin'izany serasera zany ary tamin'izany koa mbola tsy nisy zany société événementiel zany tamin'izany tena zany anisan'ny mba nanomboka an'izany a tamin'ny fotoanandro efa tamin'ny 7/50 sivinjato sy arivo no nitsangana ny media consulting ary be dia be ny zavatra hita tao anatin'izay a ny fampisehoana ny hetsika maro isan-karazany mihitsy satria media consulting moa tsy nijanona tamin'ny hoe fampisehoana zay nafantaran'ny olona kokoa na ataoko hoe ny malagasy maro dia ohatrany hoe fampisehoana fa tsy fampisehoana fotsiny tsy ny media consulting tamin'izany fa tena serasera azo de tena hoe communication zany
2: communication na tonga an'le hoe fahatsiarovana ny fampisehoana manko amin'le hoe ohatrany hoe tondra artiste avy aty Madagasikara ianao dia nakany frantsa dia navany frantsa ihany koa nakaty a Madagasikara tadidinao hoe izy le artiste tamin'ireny aloha alohan'ny resana le tena communication
3: ny artiste raha atotaly ny isan'ny fampisehoana nataony media consulting efa matratra ndeha ataoko hoe 50-70 angambany
2: zany
3: atramin'izay zany a nanomboana ary tsotra be ny mikajy an'izay satria raha teneny ohatra izay le izy ohatrany hoe be dia be zany hoe possible ve zany fa rehefa dinihanay ny arsiva misy taona zay ao anatina telo taona misesy a na vita concert 50 isan-taona telo taona dia zay mahatonga ny hoe 50-70 any a tena tsy lafitra amin'izany mihitsy ny isan'ny fampisehoana dia ny artista zany a ny ankabeazan'ny artista malagasy a zay ataoko hoe le zokonjokony teo aloha zany a maro tamin'izy ireny nefa ny anasa taminay satria zay dia manao fampisehoana mitondra artista eto Madagasikara makany eropa makany la réunion a izy fotoana nakany canada nakany états-unis a mitondra ny artista malagasy ireny a isaky ny ville zany isaky ny tanàna atao frantsa aloha ny tena betsaka dia ohatran'izay koa misy koa ny artiste avy any ivelany a zay netinety eto Madagasikara dia tsy voatanisa ntsony fa tena be dia be
2: le ohatra fotsiny ohatra zao hoe tamin'ny Toulouse satria moko radio Toulouse moa tsika dia tena tadidy tamin'ireny ohatra hoe nitondra ny groupe maleo ianao tany Toulouse
3: ohatrazaydnanjakatiana atao a dia popya dia nanao roso tao koa ko tamin'izany a maromaro zay maromaro raha tao Toulouse fotsiny zay
2: raha tao Toulouse fotsiny zay raha navanyireny nakaty fitadiavako azy ohatra hoe Diams reny.
3: Diams, Giralo Normand, Vita, des prêtres, Hervé Léonard, Nana Mouskouri.
2: Resaka événementiel indien, ni soutien ni ça fait pratique natati.
3: Betsaka koa ny salon natao satria ankoatran'ny fampisehoana dia manao salon izay. Salon de la gastronomie, salon de l'automobile et moto. Ina koa tamin'izany Chinatown, salon de mines et des hydrocarbures. Si les tamzans font la publicité, tamzans pour le terme publicitaire, pour l'autant tenir tennis l'autre fois, pour donner communication fonctionne. Pour la publicité, ça nous nuirnas de tenir en attente les gazettes, de manam pour nuirnas les tamzans mais manam pas un fond bafano pour la publicité. De tirer tes omzelis, de les nanum kawe, il faut manum katuk noto matian la bafano pour la publicité, communication ça de Zayan niatun tiada nananggana nanti we media konsultinna marla tamzan zoeutre nanu buka tamzan ispuk sewe l'univers magazine. Saya mesti tiada nsirin niyef tamu dari fana tu magazine niwa de sad mode evolution zayan ni le buk saya buku matif tif zayya de ita tamzan we tu kun tuisan tiza fata watukti. Fat sinercetra nangana orinasa fa ohatra ny tikotoizana izy dia nefa ny orinasa dolo ny annoncera tao anatin'ny magazine dia reo miteny hoe tsy mety raha ohatra ka tsy manana orinasa ianao manao ty zavarity dia lasa mitsangana ho azy teo media consulting
2: dia mitoy ihany ilay hevitrao izany a zao ntsika enina amby roapolo sy roa arivo mahita indray koa ny hoe mada diaspora izay hita hoe misy serasera communication koa eny amin'ny tambazotra eny zao plateforme tonga dia ohatra ny hoe mandinga antsika dany hoe roa arivo katraty amin'ny enina amby roapolo sy roa arivo tsy niala taminao mihitsy zay ina indray ilay mada diaspora
3: mada diaspora dia plateforme anankiray site web zany izy io a natao indrindrindrindra zany hoe ho an'ny diaspora tsy hoe natao fotsiny ho an'ny diaspora fa natao kokoa an'zareo satria plateforme zany ngezabe na olona eto Madagasikara ary dia miditra ao anatin'io mijery ao anatin'io site web io fa ny tena FDB dia hoe maro ny malagasy miparitaka eran'izao tontolo zao ny tena koa moa anisan'ny tao anatin'ilay asa ley hoe manao serasera sy ny tahaka zay a ny fampisehoana dia miona amina malagasy maro dia hita hoe misy zavatra tsy ampy ihany a eo amin'ilay serasera samy malagasy dia ny tsiriny hevitra hoe maninona raha ohatra ka amin'izao fotoana izao efa mandehibe ny numerika mora mifanakaiky any ny olona amin'ilay numerika maninona moa jerena tsy misy mitsy kosa aloha plateforme anankiray zay mampifandray ny malagasy diaspora eran'izao tontolo izao a dia tsiry ny hevitra hoe ao anatin'ny serasera ihany zany hoe ndao a anangana ny atao hoe mada diaspora zay ampifandray andao malagasy rehetrarehetra diaspora malagasy naiza naiza ny toerana misy azy a eran'izao tontolo izao dia tokony mahazo ny mada diaspora avoko
2: ohatra mampatsiaro an'la hevitra nataonao voalohany moa zany a tany amin'ny 2013 iny sa 2008 tamin'le hoe la nuit des entrepreneurs tamin'izany zany de ohatra ny efa nisy ihany fa famorinany diaspora dia mijanona iny aloha dia ohatra hoe iny ve ny tianao toizana zany hoe ny mpandrarany ao anatin'ny mandaha diaspora sa ny inona mpianatra sa inona ny tena tianao amin'la plateforme
3: eh tamin'ny 2008 tokoa ianao tao anatin'nyanisan'ny nasaina tamin'izany nuit des entrepreneurs malgache tao paris dia ny tena mikarakara an'izay tamin'izay tamin'izany media constitutina le manao an'le soire matetika tany dia ny eritreritra maninona moa ty soire ty raha ohatra ka entrepreneur gasy indray a no asaina dia nanao an'izay nuit des entrepreneurs nisy tokoa ny malagasy tonga avy tany tany suisse ohatra na tany belgika tonga nanatrika an'io ny tanjona tamin'iny a tamin'izany fotoana dia hoe anangana annuaire des entrepreneurs malagasy zay zany ny tanjoko tamin'izany hoe anana annuaire ny malagasy tamin'izany dia tena naomby kosa aloha fa omby azany ianao nanatrika an'ila izy le soirée tao paris
2: afa
3: tena manjato ny 300 mahery ny isan'ny olona tonga teo tamin'izany a ary tokony hoe entrepreneur daholy opérateur zany médecin juriste
2: BDB
3: transporteur BDB zany dia tamin'izany mbola tsy dia nalaza ny internet mbola tsy dia nalaza loatra ny numérika fa dia natao tamin'izany a nasiana ohatra boatindrakitra zay dia nitenena aloha mitondra carte de visite dia alatsao satria apartir an'iny a no anamboarana n'lay annuaire efa ny annoncena mihitsy lay annuaire tamin'izany hoe anao annuaire zay ny zavatra tanjona ho atao amin'ity fa fampivondronana aloha ty amin'ny voalohan zao dia ndrisy moa tamin'izany fotoana zany fa nisan'la zavatra nitranga teto madagasikara 2009 dia tokony atao 2009 la hetsika manaraka fanondroany a dia nisy an'la disadisa politika teto iny a dia tsy tafaverina satria na ny ambasady raha sahirana tamin'izany tsy hitanao zay amin'la contexte zany a dia niantona teo la izy dia nanginginna teo la transition moa somary nytoy lavalava dia lasa matimomboka teo la izy fa rehefa teoriana la izy a tsy mety tsony ndray la annuaire amtao amin'ny boky zany amin'izao fotoana fa tsy maintsy hoe ho annuaire en ligne amin'izay no tokony atao dia zany any nandisika hoe tokony manana an'izay zany malagasy dia la annuaire moa zany zao fa ao anatin'la mada diaspora dia rehefa anao an'la annuaire ihany dia tokony zany a maninona moa tsy tarina amina sehatra hoe projet resaka réseautage moa zany resaka fifandraisana samy malagasy dia nitarina la plateforme angeza be mahenika an'izany rehetrarehetra zany dia zany ny hevitra ny tsiry zany a azaozao no ohatra ny hoe mieritreritra hoe tena ohatra aiky fitoizany la eritreritra tamin'ny voalohany ihany ka ty zavatra mitranky ty
2: dia ohatra ny hitatra kely ary satria zao raha nihitako androany na ny maly ohatra ny mame vaovao ihany koa nareo zany hoe tsy resaka annuaire tso fotsinotsony zany fotrany hoe tany italia nisy an'izao tany kenya nisy an'izao
3: oui zay mihitsiny ny tena marina dia tena hoe io la plateforme io a ho an'ny malagasy ho anay eto madagasikara aloha dia ohatra ny hoe fa mahiny vaovao facebook fa misy any hoe malagasy ny facebook io tsy ananany e tsy afaka manana accès amin'io mihitsy izy satria any amin'la firenena misy azy tsy manana an'io dia io zany karazana ohatrany hoe mampifandray a an'ilay malagasy any ivelany ihany a amin'ny madagasikara
2: satria site internet izy
3: site internet io io a misokatra naizanaiza firenena misy anao ny facebook a voafetra ohatra hoe zareo any chine zao sahirana be dia be malagasy any azy tena faly mihitsy ny sin'la mada diaspora satria ao zany mba hahitany mba sombotsombona vaovao mba afaka mahita malagasy izy ao a hoaninareo any ivelany aloha hitako hoe andrina any ivelany zay tsy de be malagasy a tena ohatrany hoe io no namanakaiky azy le
2: madadiaoraitanyaaaaso ianao zany atya madagasikara ohatrany hoe mieritreritra an'le malagasy any ivelany ianao inona ny tena ohatrany hoe Mahafinaritra anao amin'izay hoe mampifandray an'ny Malagasy, misy tanjona ihany koa hoe asa ampivoatra ny ampandroso amin'ny Madagasikara ve sa le olon'ny Malagasy sa inona?
3: Mety ho zay angambany, zany hoe ny tena marina zany efa ao anatiko aloha zay le mizara amin'nymizara mame rehefa dinihako hoe manao any manao matoa manao fampisehoana ampifa ino moa zany amalifalin'ny olona matoa manao zavatra mampafalifalin'ny olona de izara de ao anatin'izay fizaran'izay satria hitako mihitsy kosa rehefa ao anatin'le mandeha any velany reny a rehefa sendrana malagasy any amin'ny firenena tena hoe tsy misy communauté gasy de ianao le malagasy tonga ao zany a tena fandraisan'zareo azy tena ohatrany hoe mahafinaritra be zany ohatrany hoe tsy ampy an'zareo mihitsy a le fifandraisana samy malagasy de tonga hatramin'izany satria ao anatiko efa ao anatin'le hoe serasera de mahita hoe ty plateforme ity a io zany ahazo malagasy satria mahavariana mihitsy ange misy malagasy any Chine hiantso malagasy any Etats-Unis no le serasera ao anatin'lele plateforme zany zay zao mahafinaritra tsy apozina misy gasy any Sénégal any Côte d'Ivoire any Centrafrique mifandray amin'ny olona any Pays-Bas any Londres zay sarotra be zany raha ohatra ka tsy misy plateforme ohatrany sarotra be hitady raha inao zao ijery hoantaniko fotsiny hoe misy malagasy any Inde ohatra de mety ho sahirana aloha hoe ozany hoe tsy misy zany ho sarotra zany efa miditra ao anatin'le plateforme ianao a ao Mada diaspora de hitanao hoe ay misy malagasy any azo fampiresahana azo resahana azo ifanakalozana hevitra azo ifampizarana zavatra maso
2: manamora zany le fifandraisana
3: manamora ny fifandraisana
2: rehefa mijery any Mada diaspora ianao a de misy le hoe représentant Mada diaspora de misy ndray koa nefa zany hoe annuaire zany hoe misy andraikitra sa fifandraisana sa inona ny mahasamihafa an'le
3: mahasamihafa azy a tsy ny annuaire a tena ho an'ny olona misokatra ho an'ny olona rehetrarehetrarehetra tsy akanavaka zany zay ty soratra anaranao a de misoratra anaranao ny antony a de satria araka teny aty hoe ny annuaire a be dehibe ny antony ilavan'ny olona azy ny correspondant ndray a tena hoe olona représenté an'le Mada diaspora any amin'le firenena zany hoe reny correspondant reny tsy misy hoe andraikitra manokana omena azy a fa hosolotena an'le Mada diaspora ohatra zao vao amin'ny androany zao a ny filoham-pirenena nandalo tany Congo de manana correspondant Mada diaspora any Congo de avy nyresaka mihitsy zay teo hoe zao ny nataon'ny présidenta ty de ale mandefa sary zay de reny zany a de mampita an'le zavatra nionana tamin'ny diaspora tany ny filohan'ny fanavaozana

0: Fa ireo amin'izay ireo mba mijery misy fianakaviana ireo ry ihany nahitanay tao anaty sary tao. Zay fotsiny zao dia efa mahafinaritra ny malagasy zay.
1: Fa le annuaire indray annuaire professionnel izao?
0: Le annuaire sady indeha ataoko hoe annuaire professionnel no annuaire social kokoa angambany. Satria nge annuaire c'est un répertoire, répertoire en ligne. Tsy misy hoe misy zavatra manokana takiana amin'ny olona fa apetanao ny anarany, dia apetanao ny telefona na ny mail dia azo ifandraisana izy ny dikany. Zay olona zany tia hifandray dia mametraka ny anarany hoe azo atonina izy a, azo anontaniana izy a, fa iny tena tokony misokatra ary nitanjona amin'iny zay. Mbola sarotra aloha zany fa zany hoe atao andeha apetraka hoe tanjona. Ny idéal dia hoe mba hanana ny malagasy répertoire anankiray ny malagasy eran'izao tontolo zao. Mba farafaratsiny hoe raha za zao andeha ho any Argentine zany, misy malagasy ve any sa tsisy, tsy fantatro mihitsy. Fa raha ohatra izy ao anatin'ny annuaire dia fantatro hoe misy izany malagasy any. Misy malagasy ve any Uruguay ohatra? Mety misy any a, azo inono fa mety misy any, fa izay indrindra ny ilaina an'ilay annuaire hoe mba hahitana hoe répertoire. Zay zany hoe serasera fotsiny. Fa indraindray tena professionnel mihitsy ilay izy satria ao anatin'io ny hitadiavanao na dokotera na mahavariana zao tao a Paris a, misy olona na za mahitsy moa zany dia tafiditra anatin' zany a tady mécanicien garage. Dia mila manontany zany aloha izy, misy garagiste misy mécanicien gasy mahay ve manamboatra tômôbila fotsiny. Kay rehefa tena manontany ianao misy io, misy maromaro zany. Dia reny zany raha mbao anatin'ny annuaire fotsiny dia moramora ny fifandraisana na misy mitady avocat ohatra efa mitranga mihitsy zany hoe olona miantso anay dia mitady avocat ao a Paris. Dia asiana miditra ao anatin'ny annuaire, malheureusement mbola tsy misy avocat ao anatin'ilay annuaire.
1: Ahoana tokoa moa zany ny fomba hidirana ao amin'ilay annuaire, inona avy ny fepetra na ny sarany na ny
0: ny mazava loatra fa ny annuaire aloha zany, ny annuaire amin'ny ankapobeny dia ny annuaire des ingénieurs, ny annuaire des médecins a misy droit d'inscription dia misy abonnement. Zany hoe reny zany atao mise à jour isan-taona, dia rehefa tsy manao mise à jour ianao dia miala ho azy ny ranao. Fa ny annuaire de la diaspora io zany a dia atao hoe ny inscription no misy 10 euros zany pour les professionnels, dia 5 euros izy ho an'ny étudiant. Dia manao inscription une bonne fois pour toutes izy dia ao foana ny anarany. Izy koa afaka anao mise à jour miova ny situation na tsy mipetraka koa soa izao Paris fa lasa ny Genève izy mipetraka, dia izy ihany manova ny any hoe tsy aty a Paris tsony fa any Genève indray. Fa misy an'izay fanoratana anarany zay dia misoratra indray mandeha ny anaran'ilay olona dia tsy miala tsony izy zany fa mipetraka koa, raha tsy hoe izy mihitsy manala ny anarany io dia zay anazy zay. Satria io tsy hoe zay mampiditra azy fa misy inscription atao, misy fisy eo, dia ilay application tonga dia mifenao ilay condition dia tonga dia miapparaitra ho azy ny anaranao. Zay zany ao anatin'ilay sitrany izy.
1: Soavarotsoana Andrianary Vony a, mandà diaspora zany a. Raha ohatra ianao zao hoe teneny hoe zay ngamba mety anamahany tsika kely an'ilay resaka ihany koa, afaka telo taona eo ianao, inona ahoana fahitanao ny mandà diaspora, manova ny fiainan'izy zany, manova ny tontolo, inona ny finafinanao amin'izay?
0: Ny fandriana de ao anatin'ny mandà diaspora de lasa au référence anankiray, ary misy a andeha ataoko hoe zavatra tsy azo divirana raha resaka serasera amin'ny malagasy eran'izao tontolo zao. Satria ny mandà diaspora tsy hoe ny mandà diaspora any ivelany ihany a, fa be dia be koa ny eto Madagasikara manaraka an'izy. Ny dikany zany a dia mampifandray ny malagasy rehetrarehetra eran'izao tontolo zao. Raha afaka telo taona zany ka misy gasy andeha eo any ivelany na misy malagasy na iza misy azy dia tokony tsy ho adino mijery an'ilay mandà diaspora any amin'izay toerana misy azy na any amin'izay toerana tiany aleha ohatra, fa fantany hoe misy malagasy eo a, dia mety mahita zavatra izy satria mandà diaspora ny mivoatra ihany. Ohatra zao hoe ho ampidiry ao anatin'ny mandà diaspora zao ato ato a ampiditra zay a ny ohatra hoe guide de restaurant malagasy eran'izao tontolo zao. Tadio fisaky ny ville misy malagasy dia mahavariana tsy misy restaurant gasy mitsangana na iza na iza.

0: PDP ny biby andrafeko fa isaky ny tonga amin'ny tanàna anakiray misimisy gasy communauté gasy de aiza misy sakafo gasy eto de malagasy any mitady azy aizany sakafo gasy de manoro izy hoe restaurant ary mbola sakafo gasy de ho ampidirina zany zao anatiny madady azbora zany betsaka izy a de aorianao kely koa ohatra hoe ny fiangonana re centre d'intérêt ny gasy reny PDP ny fiangonana andehanan'ny malagasy eran'izao tontolo zao a de rehefa mihitsy misy malagasy andeha amina tanàna anakiray a de misy fivoriana fitombavaky ny malagasy ao de afaka mijery izy ao anatin'lele madady azy koa de ahitan'izay izy zany hoe afaka telo taona zany a inona fa mety efa ngeza be ny zavatra ho ataon'le madady azpora sy ny zavatra hita ao anatin'ny madady azpora
1: teny afatra ataonao ampiain'ny gasikara zay eny maneran-tany moa zany a ny radio gasikara ny alahady iny any zavatra tianao ampitaina segondra vitsivitsy
0: ny tiana ampitaina ao anatin'ly izy de voalohany indrindra ny madady azpora ahoana moa zany no itony tenena anazy ny sotoavina ny valeur zay mipetrako anatin'ny madady azpora de ny fihavanana io fihavanana io a zavatra efa ao anatin'ny malagasy izy io efa tafapititra ao anatin'ny fiainana tena ao anatin'ny kolotsaina malagasy io fihavanana io amn'izao fotoana zao tato ato a efa manomboka mielefy le izy noho ny antony maro samihafa matony ara-piany BDB de ao anatin'ny tiana hovelomina indray zay fihavanana mahamalagasy zay a de everinay zany a everiko hoe le madady azpora de anisan'ny mivoy an'izay fihavanan'izay ka de miafatra amin'ny malagasy de hoe io misy madady azpora atsika io any malagasy tsy vaky volo io a io a tsy manao politika io io tsy manavaka ara-poko tsy manavaka ara-piaviana io tsy manavaka ara-ponoana io a fa tena malagasy reo resahako reo tsy manavaka reo tsy ho resahana ao anatin'izany tsy voizina mihitsy fa le ampifandrain'ny malagasy fifanampiana samy malagasy satria amn'izao fotoana zao hoe efa tsy afaka miolon'olona tsony ny olona hoe misy izole ao anatiny io zany de zarery fa mila fifandraisana ny olona amin'izao fotoana indrindra amin'ny nomerika efa mandehibe tya de everiko hoe fitaovana anankiray tena hoempelatanantsika malagasy io tiako manamarika fa za de mambara ao anatin'le misy an'le anivelany any hoe au commissariat de la diaspora africaine de france isan'izay any za moa zany mitarika zay eto madagasika président lizy eto madagasikara fa rehefa nyresahany mahita an'le madady aspora ary le madady aspora mihitsy a ny fisin'io madady aspora io natonga zareo ny antso a hoe andeo ianao atao représentantny any madagasikara satria tiana hoalaina tahaka ny madady aspora any am-pi africain sasany io mba hanangana ohatra zany ny any cameron mba hanangana ohatra zany satria iveriny zareo hoe ary zay le tanjony hoe mampifandray a an'lay diaspora de natao môdely madady azpora zany atao môdely a ohatrany hoe duplikena ozy zareo filazany ava hoe duplikena ity a ho an'ny firenena hafa mba hanao ohatra an'io satria tiana voizina aleo hoe ny diaspora zany
1: saotranao tsombary soarandrinary eto amin'ny gasikara.

mandeha mangiavana zany rehefa fialatsasatra fa manahazo repos kely zany dia mandeha anarotra an'izay kopakotanana koa any Jules Victor zay miara milarosoa amin'izao fialatsasatra zao ry zareo ny any an-dalana mihainy fandarana gasikara fa dia tandremo ary a so moramora any amin'ny fiara so de tongava soa e efa divadiva farana.